0: kusa kumuja mudagara liri
1: aleba na yobili
0: mkatema akadaka akembu akadaka akagundi hapa
1: kamu kasa
0: akamu kasa
2: kituwa wakumuni
0: ndoto kosizamu
2: ali ya lukuga
0: ndote kamu
1: kumuni mbamu
0: imbo nisoka kwenye mbitavo mbitavo vya hapa
1: alafu mbadaga vya lusazi gogumu kumudu
2: mfakti
1: sinya
2: lusazi
0: mbamu vya vya muzi
1: nifakti sinya
0: lusazi akenga semusa semuso na wasa javani unye mbavu mkani zembe unye wasa javani
1: unye mbavu mbamu
0: mbamu mbamu mbamu mbamu mbamu mbamu mbamu mbamu
2: ama mzirekawe mbafu
1: mzirekawe ndakuwe ya bando kulie miyande ya bibisi
2: baba ayegeri jetuwe minye lamu
0: alipo mkwala wakilo chiria yogono nyasa
1: wakati sana kufumba miyenda yivagenda
0: yogono nyasa yuliyange kati atenze yagala kukwala chi
1: hami wakati sana kufumba miyenda yivagenda kujia
2: baga kukwala miyenda kukwala miyenda nganze wembio zambasa gala kwa rinaka guri siso na kuyuza mkano kwa membre na kasoka soka biyo zana lima nyanti bitu kude nenjuza kukana kantwa ila kala akaba kasikati
0: te kumbadogosi na iso nero oli ya kuvye nebi evitali vyoze bulungi oja bili ila wiki said bili oja kutambula ngaba na bie mbalala
2: wendi mali lao
0: gawinosa angala msegezi na wecho njaka lumbala msako ni chamuse chisingeri na msovyo nanga amba gamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: alhaji ali mubiru nedira mamba munanga banzala banchima ba mama wangi batumide konyo mama wangi mama wangi mama wangi ajati sofia na muli mama mama wangi ajati mariamu na muli munango liwali na bingo mama wangi mama madina orieno sente mange wakamidu orio ya mama wange abantu ba familia ya Haji Muhammad Mirundi Haji Jaber Kalia Magwa Yidi Tamale waliye Masaka mwina banange batumide ko nyo
1: muzuko na mgira kitu wala mumsangu kasekende Francis Kasfuati abanza ala
2: banyo okay mumbeja Frida Fadi tala mrefeta simola watata muziko wabida kanina kujevu na moyo mtu wa sato lakumika pati seru mga gamgole ndi vasa ni valila chamsaka na jina jifilas vasi haja na tani for data apela happy galo ya wichara kutuwa Harris Kamala Gabriel Magalis the Lioness sawina matine subimendi Victor Kes the digress the breast nze sakanza Odegaard nze Nogati nze trusted nze kapi nze moshkela towera bida nze noni madrek the rusterman Mr. Pale the breast noni madrek the rusterman the
3: breast
2: declan rice the breast
3: mgano
2: abida matineri
3: nanga mgana anga mtumideko okonyo
1: maino
3: maino mtumideko mgana anga nkwagala nnyo mnange naye mnange wanje mama yanga
2: balamu bange mwe namba
3: kuzako
2: mwasize mtia umsaje obaka obato sizenti nababuziza ko mlamu wange balamu bange bonna bakunya vitinya
3: ne
2: Vinicius Junior
1: ah yewe bale
2: mtwale
3: na nokwagala omuntu nga naye mnange tamuka
2: ana tamuse
1: tamuka
2: ana tamuse
1: kanyo lawo na nonya na gamba
2: left tower wange muvile ku left tower wange my man is a lefter
3: nibujukira ngo kufunya ekifana nkengo kitadde wali kubulili bocho kituziza
2: azujukira
1: yatera ngo kifuna na kituza ku
3: na kituza ku bulili
2: kwaje tubabigira
3: na ne mugambi okola ki timnango no mwana mwagala nnyo
1: nga

0: kati bagenda wali mu Germany okulaba nga munange beyongerayo ku final. So nga tena UEFA Conference League era kyekimu tuli ku semifinals second leg mpira jonaja sawa nya Crystal Palace kuser has bagenda kucheza timu ya Shakhtar Donetsk nenga Crystal Palace cha kulembedo mpira guno egozi satu kwenu ate timu ya Strasbourg ayabwe tunaige na kuweza nyini timu ya Real Volcano na Real Volcano ekulembedo mpira guno gol emu kubwerere kale jeje mpira jigeno kuwanda jija ato unakorencha tujia kwa kudayo muliji ezenja ulo wali mwitani seri ala liga Bundesliga atene kuikendi kuremkaga ni Sunday na Premier League eja kubange ja tuja kuwa tuongero kubanga tukatangaza ebili saidi eyo na mvude kaa unjala kuwanga kutegeza mwileje kubanga ya Star Times Uganda Premier League onako ulwaleo mpira jigena kubanga jidamo kutojila jigena kuwela ebili wali kutisawe echiagu gonga Fisheries Grounds timu ya Entebbe UPPC egena kuchaza timu ya UPDF mpira kuja kwa kwa sawa kumi ate KCCA bagina kwa bachaza timu ya Maroons mpira kwa sawa bili ezechiro wali kutawe cha M10 Omondi Stadium asonga ate njagala kuwanga kutegeza nti olunaku lugenda kubera luancha olunaku lugenda kubera luancha era mu liga ya Uganda ya Star Times Uganda Premier League wali kutawe cha wankulukuku timu ya AC Villa egena kuchaza timu ya Bull ajuki anti mpira ja AC Villa jiwade jivira nga wali kufa stadium kadiba na ye mlundi guno mpira guno ugena kuwe leo kuchisaiche wankulu kuku nga vira uwagenda kuchaza timu ya Bull ule so nati saiche fasedi ya mkadiba ati uwagenda kuwira mpira ugwa timu ya Gwanga the Queen Queens nga tempozi wachaze Gwanga area Ghana juki nanti Queen Queens uwagenda ili mgana mune waji kuwide goza alibili kwenye kakati gina kuwida wano gina kusumizi gina kuwira muenda sige zanti itisawecho chijia kuwira bize techijia kuwanga chikoze sobwa na timu ya Sivira bagina kuchaze wali wankulu kubaba gambie nkumi tano zokazoka zezijo kubanga zikuingiza mpira guno musoro kubanga mugira timu ya AS Villa mpira guja kwela kwa sawa 10 sikiro ngawe zije zibera wali kusaye cha fasili ya mkadiba guno gena kwela kwa sawa 10 mugende mulale timu ya AS Villa ngate elimu tusajukira ndibali mu kifo cha kuna mukasera kano ne points ziri 5 mwemu onako lenje sawa 10 mugende bazanye timu ya B ngawe muri mukutumia bukofu utisawe cha wankulu kusazia kwela 10 so ngate mpira ejijo kubanga jija kuna kuro timu ya Muhimba eja kuwezanya timu ya Express FC so nga te Vipers baja kuwa bazanya timu ya RA ukungela tu kutangaza mikisa jawe ukungela yu wali kuwanta jibatu wale chikopo echa sezono echa Star Times Uganda Premier League so nga te kuda kuja kuwa Lwamukaga timu ya Kitawa baja kuwa chaza timu ya NEC mpira go onago mpira gwa manyi era mja kuwa mgulindira msoro kuwanga mgula Vipers echa kuwa mbedele jipoints 5 muenda timu ya Kitawa baina points 5 mwenya so nga teke si points 5 mbili AS Villa baina points 5 mwenu weba tuwebali eda weba cha wefuka na inga njela na kuju kizantu unako urecha ebikawa waganda bija kuwanga bidamu unako urecha ebikawa waganda bija kuwanga bidamu mpira juwe la kodala na ye wali ya mfunda wude sija kubanga ate mpozi nkuwa fix cheno tuja kira kumacha encha msuro kubanga ate mjitegira bunji mumanye ebikabwe mjimuge no kubanga mubi wagirira kubanda vye kentalaga nye mpewo butiko musu ente mwena mulimusi kemvuma mpindi ngeye kasimba sere za ntibuja inechika obango inechika chovamu mwene chika chochike no kubanga cheza nyira nenga runaku luancha utugendo kubanga tempozi ebika bidamo kubanga biza nyibwa so njagala kubanga kusibulira wanu ndaba kuthumisha tuwe liso liyankubi linga mbo hude buwede yu na ye tuja kuwa tuwelekela oyuna kuorecha tumanye bisingao na ye mechilo mprogram The Pundit Desk oja kuwa manya binji nyo ebiki la kuhino vyo kugambie ne fixa zebi kabino oja kubanga mwazisanga usulo kumanye chikacho wajichigendo kubanga chizanyira sawa zija kuwela tanu paka mukage ezekyo ojja kumanya ebisinga muzo salina sif nkwagezo na ku lunch abagenda muhijja abagenda muhijja kusuma bagambye basaddake ngatibanda simbola
1: ah mbademba kubireza basome betanire okusomesa obubwe omanye bine ebinja olu bigenda nga bisomesa abantu bano okusobola cho kubanga bayike bibagenda okubanga bakole iri nga batuse so mbademba gambi betanire misome jo wali wali agamba ah nze nja kugenda ndabire kubannange bebakola nange byembankola
0: ekyo kye kisinga obulabe
1: kati mbakubireza bagende basome at least agende iri nga inako idea abera akimanyi
0: omanyi munange nwa kwa bantu tebakimanyi na yetu ya bashatu wa wanawoli ntito ina subi togeze guno mwaka
1: subi ndirina tuonteka mwama ta ina
0: subi sidi ndako maleyo tewe gana

mufuna mpola yeno jemu genda kubera nti musonda sente mpola mpola mpola mpola mpola mpola osobola kubanga oli wa boda oyinza kubanga oli wa taxi oyinza kubanga oli musubuzi ngosobola okuweza omutwalo gumu mukakaga mu bitano buli lunaku ngosobola okuzisavinga ngosobola okuziteeka ebbali tebagana ne wabo savinga buli wiki nogamba anze zange sizifuna buli lunaku naye wiki bwegwako.